Ayu, nhà nhà an ơi, nhà nhà an ơi, nhà nhà em gây, nhà nhà em. Ê bù ê nghe bì âm ta, ta vơ nà nà, nhà nhà gây. Ê bù ê nghe bì âm ta, ta vơ nà nà, nhà nhà em. Amu ayu, nhà nhà em.

ôi nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà cái e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà em amu ayu nhà nhà em.